0: Du lytter til Radio Adelaide. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Kaurna-folket, de traditionelle ejere af dette område.
1: Namani. Nyanyariwina kudnoitje. Nyagana yadubina mina. Tandanyinga, gana yata. Tandanyinga, dubruki yininga, tawala. Tawala dubruki yininga, gana. Mani Naburdni. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Kaurna nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.